0: Pozdravljeni poslušalci Radia Tomi. Sem Tadej, zijom na koncu. Lep pozdrav iz Gorenjske.
1: Ura je 7:14.